mày đẹp sao ra mày cô đặt đi không biết gì thế mày xin phải cho đi cô mẹ cần cô cô phải nghĩ cái này thì biết là về cô đặt đi suốt cơ nghĩa mẹ mày đẹp sao ra mày cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặt đi cô đặ